таки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

атаки, якщо щось було в столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.